0: zasluženim dopustom bo tu še en best of iz zadnje sezone, točno 10 pred 10.
1: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
2: Ja, majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: To ti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.